shawa shibi ki di se tang, shawa shibi ki di ni giba, la saba tenre ma yinba, zo te, ane shawi yir te, ane tuengi yobi tenre ki na yinji yinba te, liz shawa shibi ki, ane di ki tonin ta, mi di ki tonin nga zo, gangla gangsan chi, ane nga zo ngihi, ni tuk bi zon rabo, wata kari ji chadi ba res, oya, liz shawa as. Ta tela nga zo pechi rabo ji ya ya bayi na tadi bo yore, pechi ji ya ya bayi na hajan ki tadi bo tenri yore, pe na, Ani chang la rumu chir dabarin tsui mayi na chang de chiri yasana ani lis chawa ahi bi gaji li diri chawi yir diri la ahi bada la dengi chay diri ani rumu chir siyandi ani shawa shi lis chawa ki shawa tiri tan rinkin sheba bo tsui yinba ten nga zo ndik nol sagyo yamari ten chang la rumu chir ahi bi gaji la shawi yu chang de la ani rumu chir yu shawa sheba ten zuu tengur ten shawa rumu chir yu shawa shesa ki yir de ani chang de yinba chang de yinba chang la rumu tu yibi ka ladak che de ni ba ka ani chawi ye de den ge yo ba den chi re den de tan de da ba la chi re na na yin ba li si chawa se ge re den de drawn yin ba de ga re se de la ta ngan zo nga se na mo du ki sha ge jo wa ji ge na la sha wa ta la den ji che da sha wi yin ya na sha wi yin go le ya ya na sha wi yin ta la den ji che da sha o de da ba de cha sum cho ba zan ji ge la sun de sum bo de cha cho ba zan ji ge Tani nai nyingba yinbe, echeps. Tan dona, shawi yi dan ladin yi chede shawa sumu tsoba, tsoba di, ani ladin, di nai nyingba yinbe, echeps ya dini jiyori. Tua dini jiyori. Ta tua ndik tun sa, nga su sangi ji dan yaba yina, ta chega ma reis. Tan dut zuo kanyo reis ya nila, shawi yi li yo, ladin yi che yo, shawa nda sunga yonkin ki nana, nai nyingba yonkin da, nai yiba, yiba yonkin, nyinga yo bashi. Dīndir nāi nī yīg dzēbā yā mōngchī āndā tā būgatā gārāsā yīg rūg bējī kī tōni yōng gāyōrī. Shāwī yī dāng lādīng yī chitā shāwā nī sūmbū tsūpī kī bējī kī tōni tāi nāi nī yīg dzēbā yōng gāyōrī. Dīndir ngā tsū kōng lī bējī yī yāgārī. Bē nā tā lā tsā shīn tā bā nā tsūn bā yī nā tā tī shāwī yī yī shāwī yī dā lā jīng chī dā shāwā sōngbō yuwa rī dī wīn jā nē dā bī dī ngā sō dā sūt bēn jīng jīng dā jī bā gā yī bā nā yī shī bā yī nā nā yī bā yī sā yī chī rī jīng chī rī sā yī dī lā dā lā dzā shīng bā dī gā shāwī yī dā dā lā pēn tō gā rī sā dā lā dzā shīng bī gī bā yuwa rī sā dā dō jā bā rā dā dā lā pēn tō gā rī jīng chī dī shī nā pen de tu saya, saya yo maris. Tendi yin tila, teta pala tsoma yin, nruvi shawa shisa ki yirte shashu yinba tsam tima mato, tila giba nga misiwa kake chi tuk tentik maris. Tendi yin tila, tila shawi yirta ladik chita shawa sumbu yirte, yin chakku shawi yirlam teta nrevi lila pen tu yoba tendi jitte meto pa yin tsa, teta pala chita zina, ani na yinba sa giris. Tendi lo, shawi yirta ladik chita shawa yoba tsam chike na yinba yinba eche sana mache yinba. Ani nga tso peji yangu tisil, ta tala tsa shin sana, lungne chiye na maka lit daba, rawa. Ani changbo la si yin daba, ta tenzeke nga tso peji mambo ju yore. Shawi yi la, ani pen to pik, rawa shawi yi la, pen to par tun piki, tenzeke la tengi na ya teso te, na yi yiba nga nga yaji res. Tenze yin tila, mache sa giba gizong rabo yore. Oye, sudi penchik, lunangi shiba yina. Tenze chua sama da kangri seba yina. Oye. Sūtū pēnchī glūshī bāyī na shāwī yīla pēn dōpa tsaṁ jī rāwā tsaṁ jī tē tsaṁ kōna tē anī nāi yībā yīmbī āchīb sāyā tē tā dōdū shēgī na shāwī yīla pēn dōpa tē yīmbī lādīngi nāi anī nāi kōna tē nāi yībā gīshī yīmbī āchīb sāyā tā tō mācē sā gīchī rī mācē sā gīchī tā jānsēn chī rī sā bāyī na tā sūtū pēnchī glūshī bāyī na nāi yībā gīchī sāyā tē shāwī yīla pēn dōpa tōpī gī tēndī kī nāi yībā gīchī yībā mācē Tiedan rewi ki lila, tiedan rewi ki lila, pen toba tenri nuna, ten, ane, nai yiba, gishi yin sa jiri. Tiedan rewi ki lila, pen toba nuna, nai yiba, gishi yin sa jiri. Karisa guru, sudu penchen ka, mrechi mati chinzi ka nuna, nga zo ma long chang di sila, te teyo rawa, shawi yilam, tiedan rewi ki lila, pen toba rin jiwi, tenji chedi shawi yilam juban, nai yiba, nasi ni, te sumbari, ten diri nga zo peji yaoyim di sila ya, te yaya rawa, Peji yangu ti sila, tini garlatawa la dreme to dhaba. Ta yin nga su, xin jue pa la, yana xin jue par tari dharz. Xin jue par tari dharz. Ndi ka sila, tari dharz, dharz ya de shawari. Ti ke, la dengi chedi kaana ya yore zina, xin jue par sina ra te xin jue pa la pa ya, jue pa siya, shawari ya, ya yorwa, te shawari yor ma re.

0: Bana, Pulusi Nimbu Lambi, Muzu Nilan Jowi, Nushi Dang, Dashi Rangi Jungu Nigiri. Menanju, Nengubi Shuzula Tobada, Yana, Nengubi Womada, Wuzu Tunzi Sobali, Guche Shawi. Neba Manchewa Chadungubada, Zo Zanko Nini Sonla, Sakhirjabada, Dizunso Muchu Yuada, Gozawa, Luzon Himba, Chanju Rangi Jung, Ritexiwa Soji Neda Tunjur. Ting Hungu Shetan, Zangda Yabu Shibata, Nayan Tahi Majibi, Shai Re Nyani Mazawa, Shai Re Nimbardo Zuji Sawa, Rishi Sucha Museba, Gozuda, Di Tunzi La Tudu, Mirge Jungusun Yabu Shiba, Bunin Goye Bi Nebar, Dutudu Minjo Chasanji, Jishiku.
1: Lula Dewatan, Semla Ganang Shuna, Deshi Yi. Deshi toparndena, detang la zungu.
2: Detang guna, seishwe ji panglang manuwa shigu. Seishwe ji langdur mahina, nga chui lingqin suyntang.
0: Sengenama, hiyan la shirin hungu shita ji guo shuji. Shirin ni, shirin ni si ji langbi, muzu nyingan juwi guane trapu shiri. Nengi wikyo na, zo so muji wirei ji so cha. Shuwaada, shuwi rik na zuwa yinxie. Raimdi ngu tab na, jiwi suwa jabada, rinne ngubi neba la thukba, rinne ngubi shuwaada, rishi sucha yindaka bakba shubada, shasaba jili rinne ngubayi. Rinne ngungu ka dengi sonda, mudroba sonja lanuka kurhu na, dengi sona nengubi mada, nengu na hiwi, Shuwaada, nengu na hiwi socha yindaka rei dingyu shibata. Shiren gu bandrawi, neba tona dingyu shiba. Juji gangi mahiba, ca drapu zabata, lobudu hiwi neba hiwana dingyu shiba jiyin. Mudroba zona, gangdodo rinnejan junjuru jubi, sasha ne socha masibata. Rinnejan junjuru jubi, sasha ne socha jibaba mahiwa, shasawa su masiba. Rinne gan junggir jubi sacha ni sa digi socha dan digi tunzi chi ni yu yin la mungruwa ji rei. Sengen namba, xia la minne goji neda ngaxi gu gur xiu jing. Dangbo, michu neji neda gangra yabi gur xiu jing. Michu langji ji nela chi ma saaji duji gangwa yin ming jinzong gawa dan. Yang na du ngay me dun jinzong xeba. Tribi guangdo, michi camardu ju xin, mzumbu chung chung ga gangwa dan. Yin yang, ya xin zhangba da, chu se da, na jin ba ju yor. Mi ju ne, chang ju shou na, meg la do chi xin, run shi ma bi cha ba da. Be gin li ju na, run shi ka bi gan xin, meg na do njar xin, ya la su zir chung wa da, cha zhang mi ju sa ba da, mi ju nja ju yor. Nin ba, mi ne gan sa la ne da gan da yor se na. Mi ne gan sa na zo, meg gan xin, zo bla cha wa da. Lagbardo longda sibu muzeba. Marixin ca la nima chasir tamato bada. Juindo meynandu kumi kengju yola. Meynandu duja gangwa dabarse bada. Guru yu kohin nawa wawa. Mishi mabu juji zhangba. Tribali juna ca xin zhangba da. Kado mabiru la sebo tongwa. Chado juna mei xindu zexin reg muzeba da. Meida nima tamato ba. Yinya yaxi zhangla megin zhibu xiuso da rarechiwa jiji nida tunjuyuri. Somba, mene rareji nida ji gurxu na, mene rarene tangbu sali musil da rengi tarengi ngubu chungchungdu suni mutungwa da. Nyewe ngubu la zirni di na, yagbu tongya gongjoglu bi chontan chawa yinla, tingwu yinye nyeren lu musawa da, mindu do rare trahi da bunjwa da, yinya zhangbu wutung, zhugu yuwa shibi nangwa shi jiyo. Chiba li chiba nu, lu dan drimi, ma shi zhota thongwa da, riji mei gaba tar, mei musawa thongwa da, jamu keti lungwar chiba yinla, sulu nagbi lanle keba. Shala shawo, suchung tabi shiba da, shanze rare tabu, ma la mbuto thongba da, ngo naje, mikba tupi nangwa chiba yin. Yiba, mene ngore ji neta na, Mene ngore gongri daba chabata, nyuru sabata, tubi dhiba. Chucha cho nyin dhiyedi, naksa dhawa, jami zanda nyabi nasa unwa ta, lungze ta, nyemi choji zini ubi megdan rawa yin. Singa namba, xiala mintinga zin zinja kyu ikur xiu zin yin. Mintinga hajan zaza che gure. Kati mintinga ta, mintinga bi tuce yangda mimba ta. Zadong ki deka lungze mina, mintinga mutoba maze, tato neba zongi. Xiala chi juntong ka nungze zin mintinga gaxi ikur xiu zin yin. Dāngbō sīndhī sōngbē jī mīng tōnggō. Mīng zī jā sāshī yī tēndō nī jēg lā tēng sōng sī jī ngōndō tōnggō xī chī yō na. Dī nāng tō nō chū sū jē jī cāng sōng mīng tēng rī tōnggō bā tā. Sī jī ngōndō tēng bā tē sāma mā sō kōng kō chū sū jēg tā. Yā na sāma sū jī jū chū sū nī jī jī sō tōnggō bī tō yī. Sī jī jī sū tēng kō xī chī yō na sāma sū jī jū chū sū shē kāng kō jī mīng tōnggō rī. Nī bā. Mar nyan ni tingo. Nye ni mi tong na, min zi di mikta ngon ni janye chewa ma zi. Mi ni la hukjin te pa ta, mikta la putok te ni, mikta ngon so, nyin zi longa ta, luja lang ba. Saib che na mikta ngon so, nwe ba xia si bi, lara shu na, zu burun do pa ta, yang na, ya lang ni tong na, ya bu yore. Son ba, mi ngambu mi ju me, mi lali mi tong ka, chūp mūntōngwa mīng kōna kāmi shibātī na hājā nīngkā chīwa xīnyi. Mīng kāmi shī na shū jīni mīgbā nūpātā shū yīn xīni chūp māngbū xīki mīng zī xīwa rūrā shēmbā tō na mīng zī la kūkbī nāntō dīwī trīntō jū sī jī yore. Yabā, chū yī yūrn jū jī jīni tōngko. Mī lā lī mīng rī tō na shībī mīgbā rū bā tō nī mīng rī tī shēmār zō wā tā yāng na chū yī nāntō yūrn jū jī jīni shībā lī jī yore. Tētār shī na, mīni tuay mūtōpa māsī, tātōng mīnzī jī xūshūn tēsī. Ngā bā, gōng chū kūnā tā, jā kū sū jū mīn tōng jī yō mārī. Wā jā tā, sī kū, jā kū tōng jā, sī jā sū, gōng chū nā sū lā tī nī, mīn tō na, mīni lā xūkjīn tēsī bār māsī. Tā na, nē yīn tān jū wī, nyāng kā chēmbō sū sī. Yāng tā bī mīn tēn tā nā, chū kū chū njā jū tōng kū bā tī yīn. Chūk bā, mīn jū tūn bū rī kā dī nī tōng wā. Lōmei sō ngā chī dēgī rēchī mīngzē tē mā māngbō xī kā dēngi tōng jī. Tētār shī na shū jēngi mīngzē lā bā zū tēsī bā mā zī, mīngzē jī ngō wā njō lā bō yō. Shū yēn xē nē mē jī tōng cē lā cēn zī mō tō bī, mī nī mō tōng bā tā, yā na mī tōng cē mā wā lē xio xēn tēsī. Dēmbā, mī māngbō nyāng dō sī nī tōng jī yō mā rī. Mī māngbō nyāng dō sī nī tōng na Minzi mambi pinzi la xukjin te bata, ta na nyingka zongi re. Pe na zhungu min tonggyo to, gyune gubi minzi sa, ya na leta xovar gubi min to na zhungu shen mato. Tewi, mi mambu nyando tonggyo se, nyingba to minba la gandru xuk re. Jeba, mi tonggi chu mambu tonggyo me. Mi tongga chu mambu to na, posi langba ta, mi xioni lu deng to dulin sheba mapin. Shidang ni xe na, mi tongka chu zhunjang poba gangza tong na chu. Lo mi su nga chi degu reje, mi tongki kama nga inanto chu mantong na yabu yara. Goba, mi tongki dema ta ngushe shi ju yamare. Mi tongki shidang ki chusu sheka ni, chusu kegu nangto, lu tengto, mi zi ju nuba tuen ki yobi, dema ta ngushe shi na, mi ju nuba la nushun tegu yara. Goba, mi tongka gandwa ta samasa jime. Mīn tōngkā lōngzū mībī zāntōng tēnā, mīn zī jī nūpa tōy mātōpa māzī, sāp chī na cēsū la nyēngkā zōsī. Bē na chāxē jūpī mīn zī dā, nyēn zī gūpī mīn jī tōngkā cā māng wī sī rīk sū lan zāy gōpā tāng, ngō mī tōng jī chānā tēnī tōng jōy mārī. Sāngā nā bā, xiā la chībī dō chīn xībā tē gāng yībī gōr xū jī. Chībī dō chīn xībā nē, nē jā tāma mā yuwa, nū chī sō, nī rō mbā tē, chībā cī chā nī, Rēng yī qēr jī bī nē jī rē. Nē dī pōwī mī rē lā nē bī sē dā. Shūn lā, mī lū kī sē jī dāma mā yu wā gāng rōng dā. Bē kī chān chī lū sī chū sī rī jī chī bā dā. Chī bō jī zā lā, chī bā zā lā lā chī kū jī dā, chī kū sū. Dō lā, chū jī chā bā dā rē, rēng jī gōng bū rē wā lā, chī bī dō jīng xī sē wā yī. Nē dā lā dō jīng dī nē jī chī bā dā, chī bō jī zā lā dō nē bī dā lā, dū ngā mā dā. Bāma, sīma sōmdō yī chūla, tū ngāmi tāna nīgī kiong yāwañi. Yīnā yāng, sībī yīn tūy nā wā tā, zūzir rāngba, lakbar to supa bhe bata, dunja zewa.